0: Radio N.
1: Mehr Hits.
0: Mehr Hits. Radio N.
1: Mehr Hits.
0: Mehr Hits.
2: Mehr Vielfalt.
0: Mehr schöne Musik.